Skønne danske toner her fra Michael Falk og Nye Tider, før det R.E.M. og Shiny Happy People. Så står der ellers disco på menuen, så det er bare med at spise løs. Her er det nemlig Boney M. med Rivers of Babylon.

lørdags starter her fra Casey and the Sunshine Band. Give it up. Velkommen indenfor. Det er en lørdag på Radio Alfa, det er lørdag med Lunav, og frem mod 15, der sidder jeg i studiet, jeg er Lars, og skal sørge for i denne time her, du kommer i bedste selskab med blandt andet Nelle Furtado, Sheena Easton, Hart, Shirley og Jonas Vingeleisner og Ike og Tina Turner. Et rigtig blandet musikalsk bolsjepose. Her får du allerførst Gala med Freed from Desire.

Plads nummer 7, det var Bananarama, det var Venus her, som var 8 i sidste uge og 7 i denne uge. Nedgang fra 2 til 6, det er Madonna, og den tidligere etter her på Retro Top 40, den hedder Papa Don't Preach.

Radio Alfa's Good Times Weekend. Vi er tilbage i 1987, også fra albumet Joshua Tree. Her fik du U2, Where the Streets Have No Name. På vej, der er der Rockwell og Somebody's Watching Me, men først her Madonna og Express Yourself.

0: FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: And you can dance for inspiration.